0: சப்பர்
1: சப்பரடி மோதர் இன்னும் பாலிங் ஒரு சின்னங்கிறது கேக்கனா இன்னும் பாலிங் ஒரு டம்மன்னங்கிறது கேக்கனா யா குயிஸ் கனக்கனகே நான் குலாம் பிகனர் ராம்பூத் ராம்பூதே சாபா
0: கே சாயங்கு
1: ஓரே சாயங்கு சாயங்கு லக்கி பனஸ் கேதிகு பனஸ் கேதிகு பனஸ் பனஸ்
0: லங்க கவங்கனேனே கிளம்பினேன் கவங்கனேனே கிளம்பினே
1: ஹமே பப்பங்கங்க மங்கமானா யா ஒரு சுத்தி இன்னும் அந்த இது கவுபா Lambitas mo pacaran karo mga dondi ya. Konyong si konyong bay. Sorry naman ya. Kaya rambutay sapa. Kaya nanglami ya.
0: Walah. Gusti pangeran. Cemburu ya cemburu nih aja. Mbak bicara nggak ya. Gue bicaranya cemburu. Kaya rambutku derek. Belum ke. Padam mbak kaya rambutnya kaya. Dijembreng. Kaya padam orang rambutku kaya. Kaya rambutku derek.
1: Nyong tetap orang percaya.
0: Ya, cemburu ya cemburu lah. Nyong kesel tuh nih. Mau mandan sing mandan anak pengertian kalau wong lanang sedina amat kerja. Uli tadi kerja sekerja-kerjanya apa baik dilakoni. Mau ngoleh duit sing ake. Oh siapa ngokoe. Oh kata-kata domai kayak kia. Oh alah. Kira rambutku dewek.
1: Orang pokoknya orang andel pokoknya kepacaran maning.
0: Misi ki kayak baik. Angger percaya ya syukur orang yang ngono bodoh-bodoh karepmu kepriwe sikinyo dicemberoni seneng dicemberoni yang seneng ingatase wong wadon cembur karo wong lanang kuwi berarti tanda cinta ning anggo carane kaya iki terlalu iki ora dadi iki kaya iki cembur sing terlalu iki jenenge
1: pokoknya masih panas atiku panas pokoknya ngesuk maning-maning angger janji bali lunga-lunga tak dalang konang kelambian rambutnya maning wis orang nana maaf kok kowe mesti kowe selingkuh kaya nang jaba mesti kowe de pacar maning nang jaba mesti kowe de bojo maning nang jaba
0: ora papa wis ora papa dari dikitani baik ngesuk angger nyong bandikan bingung bibis dari ngono diteliti ana rambut kaya apa ora angger panjen kowe ana rambut maning berarti teka kone nyong pacaran maning nyong bojo maning Besi kau kena metang, kesel ya nyonya, kesel, ngerti kesel.
1: Nih kaya metang kopi tong nape, nang belanen tong, nanti duit, nasi tuku, ngantuk, langsung harus balik kerja nang kelambian rambutnya maning. Oh, cakar-cakar no, kerenak no, jajal bae.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum, pojoku tercinta.
1: Waalaikumsalam. Kira tak tahu nek. Balik asik. Orang mampir.
0: Aja kayak gue. Nyong tadi selek kangen karo kowe.
1: Mau disit. Nggak kangen-kangenan. Bilang tujuh kami nek. Teliti.
0: Oh. Ada bilang kelambi kok. Ya. Isora bakalana. Orang bakalana loh. Nyong ke kerja. Nyong ke lelaki setia nyong. Isora bakalana rambut. Isora bakal apa kok. Lu ngodeng oleh duit kerjanya. Keh, deleng.
1: Bersih ya, orang nana rambutnya ya. Oh, tadi kayak gue ya, Siki ya. Terlalu kali tadi wong lanang, terlalu.
0: Anapa maning. Oh, anak yang bercaranya kayak gini, kendak baik ya, Nek. Dila kesuk.
1: Arep-arep kesuk ke pribe, doi wong lanang sih, orang setia berbebas.
0: Orang setia ke pribe, nah. Deleng kelambine apa anak? Ana rambutnya kaya, ana rambutnya apa yang gane nyong pacaran maning ngerobong wajon. Deleng kaya, deleng.
1: Justru kue

0: Menduan ki tempe goreng.
1: Meneng wae aja nyelo-nyelo kowe iki.
2: Getuk goreng.
0: Getuk goreng Sukaraja.
1: Ora kok Sukaraja kowe.